Ia himeni hi, oho mai kai, no ka makaiki, tu mai wa kanei wa kumaha, ia kaloa ana ke ia mele.